Psalm 119:105. O se edie na abrantie edebete na kwan. Ani se obehwe ne wo so. Na waye se die Awurade won sam ese. O se Awurade me de wa sam besie makoma mo. Na manya bone entia. Entia bompa ye. Eja wo soro. Odi konkono no ehu ente. Wa hinie no emra. Ma de ope enye wo asasi so sadie eye wo soro ma ye dadia nini na fe ye boni aya ye eche ye sadie de wona afom ye enfom so efri wo mo enfa ye nkonso hwem na mom ye efri boni mo enu na ahini etumi ani animonyam enye wo de ada amen sadie medical ka kire no I saw it in the God's Love Ministry International. Yawo Accra, Ghana. Bronua, yawo so. Yawo eye po kriase. Ne bronua, yafreno abensu kotes. Ebi freno agrik kotes. Eda, eye efiada anopa. Friday anopa. Yeye eye empaibo. Kwa siada anopa, yeye asore. Afei, yebe shadi yawo Bible mu kakra. Midin edi osofwo Isaac Kwadwo Dankwa. Menu shadiye kakra wo Bible mo. Ena menu besiade edi afa ebre ho time ehu ebre. Nyame wodi ebre ena ye bibia. Efri abodi evitiase edi besi menu emiye ni so no. Onyame wodi bre ena ye ade. Na sa wo bre nso ya obeka se onyame wompewasem obeka se nyame ono obeka se nyame otan o ewiase no nsia ebo emprenu dakro ebi ba anopa ena ebi ebo enumre sa enene wo bi no nsia ba wo kyena wonso uno nsia ebebo Asitremu eni abrabomu no. Nyame de bre ene ye na adie. Etina o kenkai o senkafuo. Etremi ensa chichemu ba akunua. Bible si bibi biara. Ewa ni bre ewa sasi so. There is time for everything under the sun. Bibi biara ewa ni bre ewa sasi so. Bible say awo wani bre owo wani bre odua wani bre ene otwa enso so ewani bre enti nyame wodi ebre ene ye naade God works with time nyame wodi bre ene ye naade sawo bre enso ya obeka so nyankopon wo time nyame ono bi en time bi Odo ni panyina. Nanso so wo de bre ene ye naade. Enti na asase so no. Edu ba bi a wo be hunse na ebro na ebu. Sa bre na ebro ebre aso. Edu ba bi a bo hunse bode ebu. Banche na ebu. Edu ba bi a bo hunse bayere ebu. Anka na ebu kwadu na ebu. Edu ba bi abehun se mango na ebu pe na ebu ba bi abefa bia ubon se ebronie ba bi abefa bia ubon se benkanie ba bi abefa bia ubon se kodunie ba bi abefa bia ubon se anka enie enti nyame wahyehye ebre ama bibia ewa asase so Impossible season. Your dry season. And your rainy season. Etinyame wa wobre emabibi biara ewa asase so.

0: pono amao awrade mie nkodumdie pono amao
1: amen
0: awrade mie nhira pono amao
1: amen
0: awrade ntwe shabre mu aboafo amao
1: amen
0: ensu ye bosome fofro ya ebe
1: amen
0: nyani pani ma doma
1: amen
0: nyakopo ni ma doma
1: amen
0: atamfo ni chowo wani ma
1: amen
0: o nyakopo no ohira ni penti me no me ona no ma ho ban
1: Oma
0: o ma ho ban
1: amen
0: oma wadu ma ho ban
1: amen
0: ona yeso
1: Amen.
0: Oh, sorry, yes, sir.
1: Amen.
0: Erade ma ho ma asem.
1: Amen.
0: Wo Yesu demo. Erade o ma beti wa asem. Kasa chira o ma. Mane nye ni pa asem. Nenye wa erade asem. Wo Yesu demo. Ena ma bompa e. Eji di funka. Amen.
1: Amen.
0: Ahum brasi mo asafo non transe. Obi o wa upe mkumu ni wo nifaka chira ni se. Nyami a osom no no. Opeshia ni so.
2: Yami a osum no no obe show so
0: obi shira
3: sumpa sumpa
0: ya wonemu bia nyame nim
2: ya wonemu bia nyame
0: na presse mu no
2: abresse mu no
0: nyame be kire se oye nyankopon
2: nyame be kire se oye nyankopon
0: koso aje urade di
2: koso aje urade di
0: na obe show wenu nyam
2: na obe show wenu nyam
0: amen
2: amen
0: yama obi bia kwa pa eba ena kwesia da esumayi mo Enkanka mo enene daddy kanya mono yesom anase wa enene daddy kanya ushiye wo space no so anase utie ye wo tv radio bebe bia wo hweye na utie ye bia nyankopon enhyira wo one ye mom che nyame asem yi kosi se nyame asem
3: Sumpa FM
0: na nyame nam na asem so na obi hyira wo bi se ose na asem no e ma nkokwa na me mpa ibo ne se nyame asem a ebe yi Infanshira bi mrawo.
2: Amen.
0: Adeboni bi a wo nemu bi anyame asem no enyim firi ho.
2: Amen.
0: So adeboni wo wanim o manim adwuma mu a onyame mane na ne hyira.
2: Amen.
0: Wo Yesu temo. Amen.
2: Amen.
0: Romans chapter 6 verse 23. Roma fongo matinsia ne yimu a ayetuo no miansa.
2: Na boni akatua ne owuo. Na nyankopon adom akyede ne dan kwa ye na ruade Kristo Yesu mu. Amen.
0: Amen. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ene anopai awiye anwumrei. Me no ochenya me asema matuten wo potoka semse wages of sin. And as a payment of sin. Ene ye call level 4. Level 4. Bosome nyina me no kasafa. Bone aketua ho se bone bi anipa ye bia onyaso aketua ewo asase so ansana ni wu achi no ananso so no atembo kese eda ho etwen no te se osofo bishop asorepa ohene ohema amayoni ni pe bia ro oba wo a otia asase we so ate bia wo be ye aye bone bia no Openya so aketua ewa asase so ansana uwo echi no openya ho atembo hallelujah
2: amen
0: nti mo a mo ne yesha ase no yesha ase wo level 1 say the consequences of sin na yehu adam ne ifa wanya akwenya say onyame do won na onyame ko won chen anopa anyame ko won chen enwumre Emra oye bone no bone no so aketua onya ye ne se akwanya onya ye nyina nyame ji akwanya ne firi won sem e ma nyame san dome won e ma e de ohawo e bere won ti menu mi no ya nya akwanya se ye ti asase so nyame ama ya pomoden ye ti meko na ye ti meba
4: se
0: ye twetia ye ya so oden etia ye nya nkopon a Ono so so, joye Adam ni ifi no, upetimi ayeye bi. Level 2 no, ya meno kasafa, you too, you will get your payment. Menu mi yeno so so, ya so so, ya penya, ya na aketia. E inti so bi ayye, juma na edro bosome, sanya bosome wui, dodo anwa ni mse, eye payday, amanfo dodo anwa alert no so, ewo controller. Ya de omo pe no e mema mema wo no san so so na boni bi anipa ye na sase

0: so bia no ye nso so ye nya ye so so aketua na ye kan ni pa bia ye fra na e kan ho asem se wanya akwanya se nyame ko yi ni firi misrim se odene ko kena ne
1: bo sompa fm
0: kuma bi na wedu bo sha asase ne so anso ye aso oten no nyame kum no na nyo no nko na nyame kum no nyame kum one ne ma na japati nyina nyame ma ye se no ti ye hunu se ene ye mu bi so so ye nua ma sai ye ma sai nua ma bone toto ye ye hwe ye hu ye na wotwe na to so mi se e ye level 3 no me no kasa e fa the end of sinners e ye abone fo no e wie ye ene uti me hu se nipa bi di akonkonsam nipa bi ti bone nipa bi hanipa anso so e ye agya wo nyina ma urade na bone bi anipa ye no e wa wie ye anipa so ono be hawo obe hawo ma obe hawo wate obe hawo twuma no di oye bi ano e wie ye wo ho ma no nti ye hu nipa bi e fra se Juda is carrot se wa nya kwanya se ono so ofra nyame adwuma ye po afo no mu o wa solo fie anso so di oye nyina ne se wa mfere ansoro hwe se ni wura obe tonu e de agi sika tonu di otime tonu sika no so de oche ye anso ewiye no ne nyina ne se sika no wanti me ani owu tofu wo owu ni gwasi wo enti ye ka kire wa wo hwe ye na wo tie ye se bosome a aka wa fi mu no bo modia se obedo se obeye papa obedo se wo de ye wa fa mu de na de aka ne de e wo nyankopon sem and now ye de the payment of sin and answer the wages of sin e be wie ye no me no kasa pointer ye through to level 4 no se God watches to judge justly God watches to judge justly o nyankopon na ye som no no de osoro ni asase ye ne de no o hwe de ekos wo asase ne su nyina de ekos wo ye busuem in sorry ahodo e wo kana de asofo no mo bi ye edifo bi no mo ye ehimfo no mo bi ye ehima no mo bi ye amanyofo bi ye esikafo bi ye ehiafo bi ye nyame o hwe ni nyina na o hwe se o de atentene ni aketua aye tenene a onipa ntime nane ani e de ba se oni nipa bi nya asema obeti me akotua demode e de ama judge bi se twetwa jeme obeti me akotua demode ama lawyer bi se on can be mau anso nyankopon na oso ne asase ne emu adetodo no nyina ya na de ano obi antime mrai bo no on obu atentene ne enti enano pai
2: ewie
0: ne anyumrei me no ka ensame di adanse se de akos wa asase we so bi anyame hwe enti fa wo twedwia no na fa onwoma no na quotations bi a ye gbo so no bobo de atwede bi na wo nyamere so so a na wa hwem se enti asase de meme ya no kokuem me ya me ye osofo me ya me ye bishop ye me shame dem mu ye ye me ko gyna so mu de me fa telephone call me ye no nyame hwa anansa nyame hwe won so so a wo hwa me a wo tie me nyame hwa anansa nyame hwe mo a mo tie yen e wo sompa radio sa hodo ni nyina so nyame nhyira mo se mo se mo mbre na mo te mo radio no to sompa na mo tie nyame asem
1: sompa mo sompa
0: Facebook no so nyina nyankopon o nhyira wo amen ene Facebook no so aye hwe enti mo a mo kuta smartphones ni nyina ano mon like page no na mon share link no na afoforo nso so a owa wo pages no so omo ya wo friends no omo ntie nyame asem no na na nyame asem a ebei sa wo share link no na obesesa na atwe na enya osofo na sesa no na wo a wo share link no ona osesa sa oni kwa no na onyame asem a oka ne se de odane ni papi ba training mu no obehwane se osoro nsoroma no sa asem no ebebe mama enti like page no share link it on Facebook na afufra so YouTube also so and a TikTok so yes Seda Worship Center Yankopo in Shira and at the end of the dance say onyame hwe ya beka Jeremiah chapter 32 verse 19 Proverbs chapter 15 verse 3 Hebrews chapter 4 verse 12 Psalm 33 verse 13 to 15 Second Corinthians yankai wenu wi ansa na dia to aso
2: wo a wo son agina tuo mu na wade yo edoso
0: agina tuo mu na nyame ade yo edoso
2: wo wani bie hwe nipa ma akwan nyina
0: wo a wani bie hwe nipa akwan nyina to aso
2: sɛ obema obiara sɛde na akwan ne ne yɛ abateɛ
0: enti obema obibia de ben
2: sɛde na akwan ɛne ne ne yɛ aba
0: enti obibia akwan ne wo ne yɛ nyina nya mehwɛ sɛ ɔde so akatu ya bema
2: yes
0: enti bi sɛ wo ne ɔte obenko ne wo ne fa sɛ wo akwan te sɛn na wo ne yɛ te sɛn ɛfi sɛ nyankopɔn sɛ ɔhwɛ ne nyina baabi bi ɔkɔ na anadwo nyina nyame hwɛ mo a mokɔ ayerɛ anakyo nyame hyia mo nti nyame nka ho asɛm a na ɛno nkyerɛ sɛ nyame ɔhuuyɛ yɛnsan toa so ɛ ɛwɔ Proverbs 15:3 no ɔse sɛn
2: awurade ani wɔ man nyinaa
0: awurade ani wɔ man nyinaa
2: ɛhwɛ abɔnefoɔ ne apapafoɔ
0: nyame hwɛ abɔnefoɔ ɛne apapafoɔ enti nyamiani ehwe Pentecost the church of Pentecost nyamiani hwe Cedar Worship Center Kalika Safo Methodist Safo asori ahodu ni nyina nyamiani hwe obibia na ohwe di obibia aye asafo say ya kan kwangisem say ya kan dwin sachira sem ana ya ka hine no wasem papa ana say ye bu ni pa faso ne pa ho faso nti na ye ba asori ana sɛ nkwagye sɛm ti na yɛba ne nyinaa nyame ɔhwɛ ɛsikafoɔ nyame hwɛ wo ɔmo a mohyɛ wase obi yɛ adwuma ne hwɛ adwuma no ne berɛ so adwuma ne mogya ne mfifire no woafa adi ne nyinaa nyame hwɛ ohiani nso so a wo nso so a wopɛ sɛ wo ne sikani bɛyɛ pɛ yɛbi adwuma bi ama woɔ na wowia nnuama wowia nnipa ne nnuama na wode bɔ wo bra ɛnansa pa na wo so woasi dan nansa pa wo so woabi adwuma no bi obi adwuma a wowie mu sika ne nyinaa nyame te soro hɔ a ɔhwɛ ɛnɛ nyame asɛm na ɛka ɛnyɛ nnipa asɛm Hebrews 4:12 ɔno se se sɛn
2: onyankopɔn asɛm wɔ nkwa
0: nyame asɛm wɔ nkwa
2: na ahoɔden wɔ mu na ano
3: yɛ nyinaa yɛtie so mpa
2: biara na ehiremu koduro sɛ ɛpaapae ɔkra ne honhom akwaa ɛne ekyim mu na ɛyɛ akoma nsusuyɛ ne adwene temufoɔ
0: enti wo
1: sompa FM
0: nyame nim deɛ wɔwo akoma mu wɔadwene mu deɛ wodwene ho no a wonyanka nyina nyankopɔn sɛ wonim na n'asɛm bɔ wura mu na ɛpaapae no sɛnea wokɔ abatoa na ye ho se amafo kum mwa na mo pai pai won twitwa won mo amonya akwanya na mo tishie bi wu a yesi ye koye na otoposi na ye pai pai nipa no